0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヒウィコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキャカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM。
5: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
6: Ka pai hoki tēnei rangi, pāng tuki tuki nei te manawa. Nā konei kua puta he kupu hou, ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā, me kuhu hoki koutou me te ki, yeah! Ana, anei!

0: てやかはってこり
1: ょとこ FM
2: あファカタイキ
3: えとこきよたりがパカル
4: こてないファカタイキかはがやといきてたがたこれファカロムきててのがこおがこりょえきやなきややキャアタファカロム
3: えとこきよたりがパカル
0: キャかはってこり
1: ょとこ

ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウンガヒクラギ。

0: れよ滝は追った男。
1: テレオタキワ、オトウトコ、アタマリエキアクエ。
2: カワイホアケマンガワヤタアムリネイ、エカウエアケタトウキテタウマタオテハウラ、テプタガアトアノオガカレリオテワアトイワテ、テタイガマイアノホキ、アリシイロテイテファレヘカウエアケタトウキテテカウオガハウラノリララ、ハコケヘクエホノマイアナ、ケタウマイガアウタガ、パイキアクエ、i tēnei wā i te roanga o te rā nei, a kia koutourungi te huarahi, kia āta haere, kia tupato anō te haere, kia haumaru anō wakauta haere tanga atu, kia haumaru ngā āhuatanga i te roanga o tēnei rā. Kia mau kia u, tonu mai, tautoko, tonu mai te kaupapa nei, mauri te